các bạn vừa thưởng thức băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh số 8, gồm 10 ca khúc của nhạc sĩ Trần Đình Quân mang chủ đề Vườn Dâu Xanh. Chúng tôi xin giới thiệu chương trình băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh số 9, chủ đề Những Chiều Không Có Em. Băng nhạc Những Chiều Không Có Em được thực hiện đặc biệt với tiếng hát Duy Khánh qua những ca khúc thịnh hành được các bạn mến nhạc khắp nơi yêu cầu nhiều nhất hiện nay, do chính ca sĩ Duy Khánh tuyển chọn. Mong các bạn đón nhận băng nhạc Những Chiều Không Có Em, phát hành cuối tháng 10 năm 91. Thân ái chào tạm biệt.

Băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh số 8. Băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh số 8. Chủ đề Vườn Dâu Xanh gồm những sáng tác chọn lọc đặc sắc của nhạc sĩ Trần Đình Quân, được diễn đạt với các giọng ca Khánh Ly, Hương Lan, Thiên Trang, Như Mai, Xuân Sơn, Thiện Cơ và Duy Khánh.

0: Hôm nay cha cần uống những viên thuốc nào? Mẹ có lịch hẹn khám với bác sĩ nào? Vì cha mẹ tôi đã già và không khỏe. Tôi đã làm và đang làm mọi thứ. Tôi cần được sự giúp đỡ. Thật không dễ dàng khi cha mẹ chúng ta càng ngày càng già. Nếu bạn chăm sóc thân nhân trong gia đình hoặc bằng hữu bị chứng mất trí nhớ, khuyết tật, bệnh mãn tính, bệnh tâm thần, già yếu hoặc mắc chứng bệnh nan y, bạn không đơn độc. CareSA hoạt động để hỗ trợ cho bạn. Hãy đăng ký với CareSA để được hỗ trợ miễn phí. Hãy gọi điện thoại cho CareSA qua Care Gateway theo số 1800 422 737, tổ chức cho bảo trợ của đài.
1: Station sponsor

0: thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Các hành động như bơm đầy lốp, giảm tải và gom chuyến sẽ giúp kéo dài nguồn cung cho nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Để có thêm cách tiết kiệm nhiên liệu, truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
1: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.

0: thiếu nhiên liệu toàn cầu, ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
1: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.